se so saka puo yaka station saka lesedi fm le kitika wena kgweding ena ya botshaba ke molele.